kani kawia kareli karu ranga ei nawe kani makaru pemea rei meloro newe to anjaro to wawilunge wepune Radio Jinju Rosondo.fm.